0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: Asanuki, asan linuk usang asar northeast usang Delhi asar shilongnung yukpa angasyogu, ipaya Akashvani mogokchong. Mananitang, ti ako minit lira tong badan kalami, lipukham sentongnung, ay asang asar tulukachanga shilamakipa angasitse.
4: Ahay! Matamir.
5: Ao, kuta.
4: Na, kitang lir si yuzo ya.
5: Lir kwa, rungni utamira, daidang.
4: Hai, serva lao da kan utsa dongwa ga zhi dinian da bo a.
5: Ai ja, gu ma dang sen er xiang ni.
4: Dan da song de bu ye po luo jin bi ba ga jie. A li ma nong ya zi mo bong me leng xia wo. Da sa jin bi. Se ya ge jia jiang a me leng xi yi de jie ge shi da zhen na a ru ba gu.
5: Ai ja, ni me de da li ba ga shi de.
4: Hai hai.
5: Zi mo bong gu dang me ri kan li dir da gen a se da gen ma li ba. Kechi srena jakji tisin dakta miraksai ali matu jakji sidaknong lititsaji saka kudang ipa tu jak memedat kemdir ali maya bu utang ali ze saka mimje kangshi ze aser sama uza da yamaji tetsubu zaka ali mayimya melin shiba asnuk yangashir aser medete ipaya tanga kchaya mas saka tanli ma mimje merumro ba janga aser Ibaji Arum Rungsen. Asir Alit Manung Alipa Rungsen. Asir Alit Long Rungsen Dem Ajak Amsia Mimjir Nung Takba Dang Nungi Dalila Udang Industry Sama Factory Danaya He Anu Gari Asipu Mimuze Palala Yangloa Dam Shimsi Amshiba Janga Alima Yimyadam Simipung Milin Shiawer International Asipu Nishina, asano local level nung na he, jimbi deber, kum aika, imaji jimbi aro dergo, asri bajia sushi, asamia yang no debradia.
4: Serbang, kuta sir, asunugits mobung, milin shiba, demia, yamai our, idumja, udang name the bakar shani.
5: Aija, asani mittit anatibaji, asan nakalimanunga, yumtsung aika no. Sungdong di dong dem nong naro tepen chunga ma pung ba chen bier. Ano ayong no nungi ula du lua doga yin ba chogu manga xir. Da chen bier de rao ya. Asir disem kar dak alaga onrup alaba na he. Ditizu dang azong zi da jia za guk. Saka azong zi dang nungi demu gong ba asir demelem ba alaba onrup da jia guwa ji. Da iba la misik ba. Uzi chogu asinuki manga xir. Asinuki meditzi ba ka ji. Bi gidanga aki ma bang bu refrigerator ma liung a nae. Ke jia ba la ga menung da gidang li ya ru. Saka tanya seng bu asinuk mugok chung nuang seng. Iba la ya kangadang nung da ka akimil asir Fin de ma, kanga nung daga kumugoya.
4: Tis danza somba onje kanga wumba lardaji.
5: Ah, chukuaji alima yimia mbubungduagi.
4: How?
5: Balaga melin shibajagi chukua sunuki itemdu, mangurba waji. Yamaji na, yimiaji kani balaga gummer. Nibu, lemiba ya marumerjitu na. Fin rum kar nungbu inuwalirgo. Adi, tsung sanga jungdangbu. Lemiba ya marumerji, fin nali dakjisa. Takamaba.